0: あまりにも偶然だ。
1: 探知車両が出ると電波が消えます。まるで内通者がいるようです。
0: 他に発見はあったか？
1: 周さんは前は特戦部隊の仕事にはあまり関与しませんでした。最近変に積極的になり、初級者のマナに暗号を解読させ、電信課の仕事にも介入し、少しやりすぎな気が。
0: 周が関わっていることはウーマンなど関係ないことはあるのか？
1: ありません。課長はつまり周遊光がマナにいいとこを見せつけようと。
0: 周の能力は計り知れん。1日2日で鍛え上げられるものではない。我々はことを慎重、なお慎重に進むべきだ。尾行する人数を増やせ。奴が外々と関わってるどうか徹底監視だ。
1: はい。
2: 九支已废，现租借百里南路172号为临时仓库，明日送货，到此接洽。看来你说的是对的，张国胜很可能已经叛变了，另一半密码有可能落到小鬼的手里了。
3: 头儿，这事都怪我，就不应该让那个新兵去。要是我去，就是死，我也不可能让那密码落入鬼子的手里。
2: 这事怎么能怪你呢？是我同意让他去的。要说责任，我有责任。虽然说这批密码设计的比较特殊，每一组都相对独立，但要真碰上一个破译高手，就很难说了。明天我亲自进城，跟你验证验出，我走以后。你负责，
3: 头儿，你可是总指挥，你走了我……
2: 别说了，南京已经沦陷了。

0: これは東京本部からの密電報で。最高司令部の命令で。
1: 大本営艦通過拡張特例。通貨戦争の要、蒋介石政治統治下の通貨を崩壊させ、反戦の力を弱め。南京政府の新たな金融機関を設立に協力し、打倒共和国を実現せよ。この任務の対象はすなわち三高策。
2: 其实，想要蓝人之出现并不难。
3: 从他家人下手。
4: 蓝燕之，既然你不认。
5: 这个蓝胭脂它真的有那么重要吗？
6: 他要去执行一项只有他才能完成的任务，随时准备好，或许在将来我们所有人都要为他牺牲。
7: 王さん、あなたの旦那様の同僚の方が荷物をお届けですよ。
2: 一会儿到后备箱帮我拿个东西。

0: これは東京本部からの密電報で、最高司令部の命令で。
1: 大本営艦通過拡張特例。通過戦争の要、蒋介石政治統治下の通貨を崩壊させ、反戦の力を弱め、南京政府の新たな金融機関を設立に協力し、打倒共和国を実現せよ。この任務の対象はすなわち三高策。
2: 其实，想要蓝人之出现并不难。
3: 从他家人下手。
4: 蓝胭脂，既然你不认，就不要怪我不义。
5: 这个蓝胭脂，他真的有那么重要吗？
6: 他要去执行一项只有他才能完成的任务，随时准备好。或许在将来，我们所有人都要为他牺牲。
7: 王さん、あなたの旦那様の同僚の方が荷物をお届けですよ。
2: 一会儿到后备箱，帮我拿个东西。